Alfa Daba započinjemo pričom o starici Bejzi, koja je u ratu točno prije 20 godina od vojske dobila u zadatak da se brine o sjemenu, kako su je kazali, uvoznog paradajza. U neznanju ona je uzgajala kanal.

mora probati, tiskat ga je najbolj strah. Tko se jača? Zar ti ga je poludio i sad zašel dirkat? Sam svi u šuli s njega novce. I sam bio državni prvak, prvi u neovisnoj Sloveniji, 1.90.

od 9 do 6 doma, rokam pive korona, narod spava di Simona, Zorbona, mrtva ko tvoja nona, bolence pune ni za use, sve kad vidaš helikoptere, na kraju tunela sećamo se, na mjesto

tamo? Odakle su tvoji korijeni? Otac, tamo nema, nema ničeg, samo kamen.

Простите, простите, простите, gospod. Alo, alo, gospod, samo malo. Простите, da daste eno izjavo, gospod, prosim. Alo, vidim, da ste...